Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sommermusikk på Radio 3.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyt en kaldøy i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.
3: It was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tuv Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. God sommer! 3, 3, 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Bodø.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo. Radio

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Ser ut over.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Ser ut over tre. Hva det som har hendt? Jeg ser

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

en god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3. God sommer! All right!

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette er Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Klokka er 8. Dette er Radio 3.
1: Vi pratet med tidligere som bare gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Yeah. Yo, what's up? Baby, let's go! Radio.

0: Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikk. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hvor som helst. Når som helst. 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Musikken du liker. 3.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Nå det perfekt som vær I hodet. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: jackpotten?
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Til alt du har gitt meg kommer alltid tilbake, kommer hjem.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: stabelne ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
0: Hør Bodø-Glimt Union St. Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
5: Sommermusikk på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: I mål!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sankt Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: God

0: fall in love.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt som vær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2.
2: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Og tar 2, 3, 4 skudd og setter mål! Ja da!
2: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3.

0: AMG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: God sommer! 3

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også på breng med opp mot 13 meter I sekunde på det meste. Variert det inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Valnesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad, så det meste går sånn som det skal fortsatt.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de brøker løs mot den belgiske motstanderne tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen nå for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen, så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom og bolter deg på litt nærmere eller vi kan være litt mer direkte så det ganske stor forskjell på å være kant I de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: These beautiful things that I've got.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 12. til 13. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3. Det er den raskeste veien hjem.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Har vi så Nordland meldte på det at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går?
2: Ja da, han gikk på krykka, men det bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det Isak Song, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den Jeg tror ikke vi fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dokka-del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst jo det noe vi prøver å være tidlig ute med, å være opptatt av at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier, så... Denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så... Så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable. Så vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende. Så, men vi har valgt å håndtere det og gjøre det beste ut av det, og bruke minst mulig krefter på det, det er vel... Det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står opp i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Nei, altså jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der, de må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... Veldig enkelt, for lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og
0: langt. Bodø Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Rød 3 tirsdag 11. august med avspark klokka 18.00.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
1: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
0: Bodø-Glimt kampen på Radio

0: titt på det som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med at du kan få med deg onsdag skal vi på MS Salten fra klokka 11.00. Også på onsdag klokka 12 så det Nordlands Orgelsommer i Bodø Domkirke. Og kan du få med deg internasjonale orgelkonserter og fine sommerdager. På torsdag så det flere ting du kan ta deg til i Bodø og Salten. Familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12. Og på kvelden så det et artig arrangement på Bådin. Kan du få med deg humorquiz med Jompa. Og så godeste Stig Frode Henriksen da, som kjent fra blant annet filmen med Død snø og ikke minst Kill Bill og sånn. Jompa kommer fra klokka 20.00. Er du i mer musikklag på torsdag, så det konsert på halv ti på damen din som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Men til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjerstad. Terje Berg og Tarne Krogtoft spiller på Skråpanplanet.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også påbregne med opp mot 13 meter I sekunder på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad som det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: Moldø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 12. til 13. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Ser ut over 3.

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de braker løs mot den belgiske motstanderen tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse, og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen også for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo spiller du veldig mye mot lave blokker, og du må nesten være en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom å boltre på litt nærmere, eller vi kan være litt mer direkte, så det en ganske stor forskjell på å være kant i de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Og tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
2: Hør Bodø-Glimt Union St. Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
3: Hør Bodø/Glimt Union St. Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
5: Bodø/Glimt kampen på Radio

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også på breng med opp mot 13 meter I sekunder på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad som det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå, tilbake til musikken.

0: kommer fra 20.00.
1: Er du i mer musikklag på torsdag, så det konsert på halv ti på damen din som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Men til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjerstad. Terje Berg og Tarne Krogtoft spiller på

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
2: Og tar 2, 3, 4 skudd og setter mål!
1: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avisa Nordland meldte bare frem at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det Isak Sogn, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den jeg tok ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dere del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst er jo det noe vi prøver å være tidlig ute med å være opptatt av, at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier, og så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, altså gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, at for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og nå må, vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable. Så vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende. Så, men vi har valgt å, håndtere det, og gjøre det beste ut av det, og, bruke minst mulig krefter på det, det er vel... det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står opp i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Altså, jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF, som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der. De må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... Veldig enkelt. For lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og
0: lang sikt. Bodø-Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Radio 3 tirsdag 11. august med avspark klokka 18.00.

Klokka er 17. En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: God sommer! Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: God sommer!
2: All right!
3: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffs ut.
4: Radio 3.

Ja, det er bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Nu är det perfekt som är vär I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Bodøs første radiokanal. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt Union St. Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Sommer, høst, vinter, hva felles med det? Jo, lytt til Radio 3.
5: Vi prater litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det skjedde noe. Ok,

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastvenner, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastvenner eller ring oss på 755 0428 755 0428.

mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi er din radio.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dette Radio 3, Bodø.

0: Velkommen tilbake igjen med Bingo. Mitt navn det Sebastian, og jeg skal være bingoverten deres denne kvelden her. Men før vi kommer i gang med bingoen, må vi da selvfølgelig velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker da dere å bidra med dagens lykketall, så er det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med da nettopp deres ønsker lykketall. Deretter blir jeg velge ut to lykketall som blir varende for kvelden. Men før det skal vi lytte til bingoreglene, så følg nøye med, så vi er straks tilbake igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke i vannrett rekke og deretter to- og tre-rekka. Når du får bingo, så ringer du inn til oss på telefon 755-25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette er for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755-25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Da har vi fått inn lykketallene, og de er som følger. 49 sendt inn av han Noah, og 21 sendt inn av Eskil. Jeg sier de en gang til, lykketallene er som følger. 49, altså 4-9, og 21, altså 2-1. Da er vi klar for kveldens første spill, hvor vi da selvfølgelig starter med en trippel og en enrader. Det første tallet ut i kveld, det er
4: 60, 6, 0. Fem, tallet er fem. Seisen, en, seks. 33 33 76 76 8 Tallet 8 4 Tallet 4 69 69 75 75 12 1 2 14 1 4 1 tallet 1 50 5 0 70 7 0 2 tallet 2 19 1 9 56 56 65 65 59 59 57 57 32 32 45 45 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på tripperen, og det er Solveig Falk som stikker av med den. Tallene, de tre siste tallene vi leste opp var altså 57, altså 5-7, 32, altså 3-2, og 45, altså 4-5. Tripperen er altså da god, og vi er nå fremdeles på en raderen. Det neste ut, det er
1: 72-7-2. Åtti-åtte-null. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: De tre siste tallene vi leste opp, det var 45, altså 4-5, 72, altså 7-2 og 80, altså 8-0. Da er både tripperen og enraderen begge to godt, og vi er nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut på toraderen, det er
1: 18, 1, 8. Sytten, en, syv. Femtito, fem, to. Elve, en, en. 63, 6, 3. 26, 2, 6. 49, 4, 9. 13, 1, 3. 58, 5, 8. 87, 8, 7. 37, 3, 7. 7, tallet er 7. 39, 3, 9. 27, 2, 7. 77, 7, 7. 61, 6, 1. 25, 2, 5. 46, 4, 6. 78, 7, 8. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 10, 1, 0. 88, 8, 8. 81, 8, 1. 22, 2, 2.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: da, etter en litt lengre pause, virker det som at vi har fått inn en bingo på to raden også. Det var Kate Johansen som fikk den på tallet 10. Tallet som da kom etter 10 var 88, altså 8-8. 81, altså 8-1, og 22, altså 2-2. Da er vi klar for siste rada på det første spillet, altså rad 3. Hvor jeg ønsker å informere om at lykketallet 49 har blitt ropt opp. Lykketallet 49 har blitt ropt opp. Dessverre ikke mulighet for å vinne en jackpot på den, men lykketallet 21 kan man bare krysse fingrene og håpe at man vinner seg en god liten sum denne mandagskvelden. Første tallet ut på rad 3, det er
1: 43, 4, 3. Syttitre, syv, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. Sekstifire, seks, fire. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 67, 6, 7. 38, 3, 8. 54, 5, 4. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 35, 3, 5. 6. Tallet er 6. Femten, en, fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har du altså fått inn en bingo på tre raderen også. Det var jo Enche Poppe som fikk den på tallet 35. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 35? Ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 35? Ring oss på 7-55-25-000. Så vi straks bak igjen oppsummeringen av spill 1 etter denne korte reklamepausen.
1: Bodeglind kvinner er klare for en tøff utfordring når de får besøk av vårdrenger på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, vårdrenger kvinner, fredag 14. august klokka 18. Billetter finner på glimt.no/billetter.
2: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske i ett år. I Bodø finner du ris, bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvall. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 1, hvor tripperen Niklo Solveig Falk som da får med seg 100 kroner hjem. En raderen Niklo Åsa Hagen som får 100 kroner hun også. To raderen Niklo Kett Johansen som får 200 kroner. Og tre raderen den ble stående på Enche Poppe som da får 1000 kroner med seg hjem. Da var første spill over, og vi nå klar for spill nummer 2, hvor vi selvfølgelig som alltid startet med en trippel og en en-rader. Det første tallet ut på spill 2, det
4: 59-59. Sextiseks, seks, seks. 29-29 45-45 26-26 36-36 30-30 65-65 12-1-2 56-56 84-8-4 15-1-5 67-6-7 82-8-2 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det virker som at det ikke var noe bingo der, bare noen som hadde gått glipp av noen tall. De tre siste tallene vi leste opp var altså 80, 8, 0, 64, 6, 4 og 87, altså 8, 7. Tripperen altså gått enraderen, den står fortsatt, og det neste tallet ut da på enraderen, det
1: 40, 4, 0. Tjue to, to to. Åttifem, åtte fem. En, tallet en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da, mine damer og herrer, var offisielt enraderen god. Den gikk altså til Erli Olsen på tallet 22. Tallet som da kom etter 22 var 85, altså 85, og 1, altså tallet 1. Da etter en litt lengre enrader har både tripperen og enraderen til slutt gått, og vi nå da klar for to-raderen. Det første tallet ut på to-raderen, det 1.
1: 3, tallet 3. Åtte, seks. 18, 1, 8. 77, 7, 7. 55, 5, 5. 47, 4, 7. 69, 6, 9. 14, 1, 4. 72, 7, 2. 76, 7, 6. 62, 6, 2.
2: 62, 6, 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Også det var Eymor Dimitrova som fikk den på tallet 72. Tallet som kom etter 72 var 76, altså 7-6, og 62, altså 6-2. Da vi klar for treraderen på spill 2, hvor jeg først da selvfølgelig må informere om at både lykketall 49 og 21 begge to står. Så det er stor mulighet for å da stikke av med en liten jackpot på rad 3 her, så er det bare å krysse fingrene og håpe at man skal få til det. Første tallet ut på treraderen, det er
1: 37-37. Åttini, åtte, ni. Trettien, tre, en. 42-42. 79-79. 49-49. 33-33. 61-61. 54-54. 53-53. 48-48. 23-23. 57-57. 71-71. 13-13. 51-51. 4, tallet 4. 70-70. 63-63. 35-35. 38-38. 21-21. 44-44. 25-25. 43-43.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: da har vi altså fått inn en bingo på treraderen også. Det var Annette Johansen som fikk treraderen på lykketallet, nemlig 21. Så da det bare om noen har en like eller bedre bingo og ring inn på 755-25000. Jeg sier det en gang til, om noen har en like eller bedre bingo enn 21, ringes på 755-25000. Så det bare å krysse fingrene, Annette, og håpe at man kan få en liten jackpot på mandagskvelden. Vi straks tilbake med oppsummeringen etter denne korte reklamepausen.
1: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø/Glimt tar ledelsen!
1: Hør Bodø/Glimt Union Sankt Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
3: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
4: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
0: Da klar for oppsummeringen av spillet 2, hvor tripperne Niklo Marianne Benson som da får 100 kroner med seg hjem. En redder Niklo Erli Olsen som får 100 kroner ho også. To redder den Niklo Eivor Dimitrova. Og tre redder den ble stående på Juanette Jonsen som da får 12.000 kroner med seg hjem fordi at hun da vant på jackpotten på tallet 21. Det bare å bok og takk og nikk til han Eskil som sendte inn det som gjør sånn at Juanette nå kan få en god lump inn på lommeboka så man ikke klager på en sen sommersdag. Da vi klar for spill nummer 3 som dere sikkert kjent med da lykketallene god. De varer bare for det spillet hvor de blir vunnet, så det ingen lykke der for å få noe mer penger. Dessverre det enda fortsatt noe man kan vinne I pottene generelt. Vi da klar for spill nummer 3, starter selvfølgelig med en trippel og en enrader, hvor det første tallet ut, det
6: 40, 4, 0. Seksti, 6, 0. Ni, tallet 9. Trettini, tre, ni. Sekstiseks, seks, seks. Tjueni, to, ni. 69, 6, 9. 62, 6, 2. 53, 5, 3. 71, 7, 1. 57 57. Tjuefire, to, fire. Femtifire, fem, fire. Syttito, syv, to. Førtifire, fire, fire. Seks. Tallet seks. Tjueen, to, en. Nitten, en, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtito, fire, to. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da etter nok en litt lengre pause har vi fått inn ikke bare en, men to bingoer. En da på tripperen som gikk Lotrine Kringen, og en på en raderen som gikk Loket Johansen på tallet 88. De tre siste tallene vi leste opp, det var 19, altså 1-9, 8-8, altså 88, og 42, altså 4-2. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå klar for toraderen. Det første tallet ut på toraderen, det
1: 78-7-8. Forty-six, 46. 64, 64. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 3, tallet 3. 86, 8, 6. 36, 3, 6. 8, tallet 8. 85, 8, 5. 70, 7, 0. 45, 4, 5. 61, 6, 1. 11, 1, 1. 75, 7, 5. 82, 8, 2. 30, 3, 0. 4, tallet 4. 87, 8, 7. 2, tallet 2. 17, 1, 7. 7, tallet 7. 5, tallet 5. 13, 1, 3. 47, 4, 7. 47, 4, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har fått inn en bingo på to-raderen også, og det var Jorunn Os som snakket med den på tallet 5. Tallet snakket om etter 5 var 13, altså 1, 3, og 47, altså 4, 7. Da er vi på tre-raderen på spill nummer 3, som dere kanskje fikk med dere, så er jo da lykketallet allerede blitt vunnet på, så det er ingen lykketall videre ut i spillene. Da er det bare en enkelt liten tusenlapp man kan vinne på tre-raderen, for det er ikke noe særlig dumt. Første tallet ut på rad 3, det er
1: 33, 3, 3. Femtiseks, femseks. Trettisyv, tre, syv. En, tallet en. Tjuetre, to, tre. Femtiåtte, fem, åtte. Førtini, fire, ni. 28, 2, 8. 51, 5, 1. 67, 6, 7. 16, 1, 6. 22, 2, 2. 34, 3, 4. 77, 7, 7. 84, 8, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Billy Joel som synger oss inn i spill nummer 4, hvor vi selvfølgelig starter med en trippel og en enrader. Først skal vi ha oppsummeringen av spill nummer 3, holdt jeg nesten på å glemme av der. Trippelen den gikk til Trine Krigen som da får 100 kroner med seg hjem. Enraderen gikk til Kat Johansen som får 100 kroner hun også. Toraderen den gikk til Jorunn Aas som får 200 kroner. Og treraderen ble stående på Hanne Åsmo som får 1000 kroner med seg hjem. Da er vi klar for spill nummer 4, hvor vi selvfølgelig skal starte med en trippel og en enrader. Og det første tallet ut på spill 4, det er
1: 19, 1, 9. Syttito, 7, 2. 23, 2, 3. 60, 6, 0. 71, 7, 1. 22, 2, 2. 55, 5, 5. 66, 6, 6. 38, 3, 8. 15, 1, 5. 62, 6, 2.

0: Da fikk vi inn en bingo på tripperen. Det var Jim Salberg som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 62, altså 6-2. 28, altså 2-8, og 46, altså 4-6. Tripperen er da gått, men fremdeles på en raderen, og det neste tallet ut på en raderen, det er som følger.
1: 59, 5-9. Atten, en, åtte. Seks. Tallet seks. Sekstien, seks, en. 61, 6, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da fikk jeg altså inn en bingo på enraderen også. Det var Ann-Britt Jonsen som fikk den på tallet 6. De tre siste tallene vi leste opp, det var 18, altså 1, 8. 6, altså tallet 6, og 61, altså 6, 1. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå på toraderen. Hvor det første tallet ut på toraderen, det
1: 14, 1, 4. Åttito, åtte, to. Førtitre, fire, tre. Åttini, åtte, ni. 73, 7, 3. 40, 4, 0. 33, 3, 3. 9, tallet 9. 45, 4, 5. 86, 8, 6. 68, 6, 8.

0: Det var altså ingen bingo der. Vi fremdeles på to raderen. Både tripperen og en raderen har begge to gods. De tre siste tallene som ble lest opp, det var 80, altså 8-0. 26, altså 2-6. Og 64, altså 6-4. Neste tallet ut på to raderen, det er
1: 32-3-2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått en bingo på to raderne også. Det var Britt Torrisen som fikk den på tallet 32. Tallet som kom etter 32, de var 21, altså 2-1, og 78, altså 7-8. Da to-raderen også gått, og vi nå klar for tre-raderen. Først holdt ut på tre-raderen, det
1: 42-4-2. Syv, ni. Fyrtini. Syv, ni. Fyrtien. Fire. En. Åttifire. Åtte. Fire. Åttifire. Åtte. Fire. Fyrtisyv. Fire. Syv. Syttifire, syv, fire. Trettifem, tre, fem. Tretten, en, tre. Trettifire, tre, fire. Sytten, en, syv. Femtiseks, fem, seks. Åttien, åtte, en. Tjuefem, to, fem. Tjuefire, to, fire. Femtifire, fem, fire. Tjueni, to, ni. Fyrtifire, fire, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har fått en bingo på tre-raderen også. Det var Britt Torrisen som fikk den på tallet 54. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 54? Ring oss på 7-55-25-1000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 54? Ring oss på 7-55-25-1000. Så hvis du raks tilbake med oppspenningen av spill 4 etter denne korte reklamepausen.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill 4, hvor trippel Nikkel Jim Salberg som da får 100 kroner med seg hjem. En radder Nikkel Ann-Britt Jonsen som da får 100 kroner hun også. To radder Nikkel Britt Torrisen som får 200 kroner. Men nå Britt var ikke ferdig der, for hun får også med seg tre radderen som da får 1000 kroner til. Vi har da kommet oss til det siste spillet for kvelden, altså spill nummer 5, hvor vi som alltid startet med en trippel og en en rader. Første tallet ut på spill 5. Det
4: 6. Tallet 6. Femti en. 80 8 0. 10 1 0. 77 7 7. 55 5 5. 72 7 2. 88 8 8. 58 5 8. 66 6 6. 81 8 1. 2, tallet 2. 73 7 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: på tripperen, og det var Hanne Åsmo som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 81, altså 81. 2, altså tallet 2, og 73, altså 7-3. Da er tripperen gått, men vi fremdeles på en-raderen. Neste tall ut på en-raderen, det er
1: 76, 7-6. Fem, tallet fem. Åttifem, åtte, fem. Trettiåtte, tre, åtte. 47, 4, 7. 71, 7, 1. 36, 3, 6. 11, 1, 1. 8, tallet 8. 39, 3, 9. 16, 1, 6. 16, 1, 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Bingo på to, nei på en raderen også, det var Jorunn Vold som fikk den på tallet 36. Tallet som da kom etter 36 var 11, altså 1-1. 8, altså tallet 8. 39, altså 3-9. Og 16, altså 1-6. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå klar for toraderen. Første tallet ut på toraderen, det
1: 19, 1, 9. Førti, 4, 0. 43, 4, 3. 53, 5, 3. 63, 6, 3. 54, 5, 4. 30, 3, 0. 33, 3, 3. 67, 6, 7. 84, 8, 4. 25, 2, 5. 12, 1, 2. 31, 3, 1. 68, 6, 8. 90, 9, 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var altså fått inn en bingo på to rader også. Det var Tanja Skjelstad som snakket med den på tallet 25. Tallet snakket om etter 25 var 12, altså 1, 2. 31, altså 3, 1, 68, altså 6, 8 og 90, altså 9, 0. Da vi klar for tre raderen, altså det siste spillet på den siste rada. Nei, siste rada på det siste spillet. Den går altså for 3000 kroner, så kryss fingrene opp på at man får med seg en liten ekstragevinst her i kveld. Først tar du ut på rad 3, B, E.
1: 56, 56. Tjueåtte, to åtte. Tjueseks, to seks. Tjueni, to ni. Trettifire, tre fire. Førtien, fire en. Førtifire, fire fire. 45, 4, 5. 48, 4, 8. 82, 8, 2. 24, 2, 4. 79, 7, 9. 70, 7, 0. 69, 6, 9. 23, 2, 3. 4, tallet 4. 7, tallet 7. 87, 8, 7. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 46, 4, 6. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 89, 8, 9. 83, 8, 3.
2: 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Ingo på tre raden også, det var også Celine Røstgaard som stakket med den på tallet 32. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 32, ring oss på 7-55-25-5000. Jeg sier det en gang til, har du en like eller bedre bingo enn tallet 32, ring oss på 7-55-25-5000. Så vi straks bak denne oppsummeringen av spill 5 etter denne låta.

Det var altså litt honningbarna for å kvikne seg opp på en sen mandagskveld. Da skal vi oppsummeringen av spill nummer 5, nemlig det siste spillet her i kveld. Hvor tripper det Niklo Hanne Åsmo sa for 100 kroner med seg? Hjem en radder Niklo Jorunn Vold som får 100 kroner, ho også. To radder Niklo Tanja Kjellstad som får 200 kroner. Og tre radder ble stående på Iselin Røsgaard som får 3000 kroner med seg hjem. Tusen takk for at dere hørte på i kveld, og tusen takk til alle sammen som har giddet og hørt på meg det siste året, mens jeg da har holdt på med Radio Bingo. Dette var altså min siste økt for dere, så jeg vil bare ønske å takke alle for at man har gadd og hørt på meg prat. Håper dere alle spiller neste uke, også nettopp på mandag klokka 9. Ønsker alle en fin uke videre. Neste låt, det er The One av The Backstreet Boys.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

0: oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3. God sommer! 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3
2: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette er Radio 3.

0: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter mål! Ja da!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sankt Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Musikken du liker. 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?